Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta ga do. Ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u ta mo dan de kuri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mo ti ga ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ata pam ko butan wuti ga wuti kwata jan ni ke yi butan wuti ga wuti ka da ni yi tu butan yen kuri ye bi ti da ko ne kwa ye bi ta ti da butan wo be ni ka ra butan wuti ga wuti ga kwata do mo mo da di ara butan mi ara to wa kwari do ti ya ta ti ga bo di te ni bo yi bu ka ni wa ti mi ga ba ye ba ke bi aka ka yi na me be ni bo di ga di wa mo mo ta ku na me ya ti ga ni bo ye ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye paga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ta wala pi mo mo da pa ni ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do pa na de do la ta ga do na ko.